Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji hrvatski program, program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaje 4EB 98.1 FM.

ljudi moji, vas opet nalazi smo se subotom poslije podne, barem ja ispod mosta ovdje u studijoma Radio Postaje 4EB. Nadam se da ste uz vaše Radio Primnik, da slušate ovaj današnji hrvatski program, narodni program, program Veselje. Vaše želje pozdravi kao obično, nema tu nikakve oglasi Radio Postaje 4EB kao i obično. Imam tu jedan oglas naših hrvatskih zajednica da čujem što se događa, a to se više radi o seljačka večer koja dolazi uskoro. U Rokli će biti, pa malo kasnije u programu ću pročitati taj oglas. Osim toga, lijepe pjesme, sve do vas kao obično, imate priliku zvati, još bolje poslati mene SMS poruku na pjesme koje vi želite danas čuti. Ovo je glazbeni program, ljudi moji, ostanite sa mnom i

E ljudi moji, već je prošlo 25 minuta dok smo u programu. Vrijeme je, dok ima malo tu i vremena, jel, tražim vaše želje i pjesme. A evo i ovaj oglas da pročitam u vezi Seljačka večer koji se održao 13. lipnja. Naša hrvatska folklorna skupina Dukati iz Brizbana priređuju Seljačku večer u subotu 13. lipnja, kako sam već najavio, koje počinje u 3 sata poslije podne i traje sve do kasne noći. A nastupat će tu večer, dolazi gosti iz Sidneja, grupa Prva Liga, također i folklorna skupina Lado iz Geelonga. Oni će imati za vas na taj dan odojak na ražan, kuhano vino, kolače, pečene kesenje i dosta pjesme i plesve lijepe naše. Dođite svi, tikete su već na prodaji. A za odrasle $65, djeca 5 do 13 je $35, uključena je večera, nemojte zaboraviti 13. lipnja. Idemo jedan dalje s jednom pjesmom, ovaj puta za radnike koji danas bacaju džibro, kaže da slušamo program, uživamo, može jedna pjesma. Posebna, našao sam, eto, dečki, samo vi lupajte taj džibrok, uživajte, hvala što slušate ovaj program. Ova za vas, radite malo brže uz ovu pjesmu.

Idemo dalje u programu. Da, posljedna želja za Boga prijatelja koji me zove. Ovdje je skoro svaki subot u programu. Zlatka u Harvey Bayu, pa i slušatelji tamo koji me slušaju. Evo jedna lijepa pjesma, uživaj.

Ej, ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala svima na pozive, na poruke. Baš super program. Opet, ovim kad zovete, kad ste uključeni u ovaj program. A sljedeći hrvatski program, naravno, će biti u iduću subotu, gdje ću biti s vama opet uživo, gdje ćemo nastaviti od 2 sata. Budite sa mnom. Ljudi moji, imajte ugodan vikend i do slušanja. Bog.

Ko to kaže da me nema, evo i mene, braći i sestre, dobro jutro, želimo srca još jedan pod svima vama, a vi slušate srpski program na radiju 4EB u Brisbaneu. Dobro, mi svi znamo kako možete da nas slušate, uživo ili odloženo, kako vam drago, a došlo vreme, dragi moji, za obnovu članarine, podsjećuje nas na radiju 4EB, a mi podsjećamo vas, naše verne članove. Složit ćete se svi, 20-30 dolara na godišnjem nivou nije mnogo, a ja se u ime cele redakcije zahvaljujem na dosadašnjoj podršci. Kao što znate, mi do za sada imamo 4 sata kvalitetnog programa na lepom srpskom jeziku, emisije koncepcijski raznolike, a naravno znati sami, srpski program ovde na radiju u kontinuitetu već dugi niz godina promoviše srpsku reč, veru, istoriju i tradiciju i najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. Idemo još jedna lepa pesma u to ime. Dobro vam jutro!

Ko to kaže da me nema, evo i mene, braći i sestre, dobro jutro, želimo srca još jedan put svima vama, a vi slušate srpski program na radiju 4EB u Brisbaneu. Dobro, već svi znamo kako možete da nas slušate, uživo ili odloženo, kako vam drago, a došlo vreme, dragi moji, za obnovu članarine, podsjećuje nas na radiju 4EB, a mi podsjećamo vas, naše verne članove. Složit ćete se svi, 20-30 dolara na godišnjem nivou nije mnogo, a ja se u ime cele redakcije zahvaljujem na dosadašnjoj podršci. Kao što znate, mi do za sada imamo 4 sata kvalitetnog programa na lepom srpskom jeziku, emisije koncepcijski raznolike, a naravno znati sami, srpski program ovde na radiju u kontinuitetu već dugi niz godina promoviše srpsku reč, veru, istoriju i tradiciju i najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. Idemo još jedna lepa pesma u to ime. Dobro vam jutro!